שלה רוח איתי קהלה הויאתה נגי טנקה לטנקה שלה לחכי זלתה להויאתה וואקה טנקה להונקה שלה רוח איתי קהלה הויאתה נגי טנקה לטנקה שלה לחכי זלתה להויאתה וואקה טנקה להונקה שלה רוח איתי קהלה הויאתה נגי